amadu ni ko gorko toro dad mi te non mi te amadu yusuf li tamma sala hatti ka tuuma na jenga nimtene tuuma to sul baban tuubaaji mo gorko toro mi di kala ko neddo hebe aduna en neddo wayron ko dumade ne neddo ronka haron ko fitaal muudum wala ladde fo mo ran so ga jabal seedi li won day jitaani bannam be be jejjeta.

ñoom sa dëpp fadi yàlla ma daala di yiiti bi sëñ ci maam waram bari naa ñu xaar xaar ci laami ko jullu jibi mu ko laami ko jullu sëñ bu maam adama ay sëñ maam ci samba dembaale mu taata la sëñ bu bu ñu ko ndé foko ma ndara kango laami ko jullu be kajjatu bu dum ma nga sinaaji kaalis bi e kan ñoo fo jogi ciottul def kajjatu le bi sa fo di ne dame hala tane yatto may wundo wal tane ndal de ndew wel jayne jayne jayna o farba guwa wul farba guwa wul o ngite dimadi he dimadi sapo ciumadi umaru jamon noro haado fuuta haadi so nan jigon jom gele jeddu man ta kalde tan debbo so woni gro bone yodi jigi ma dile bonna tan mi da kuma kalde tan so wala ciule melo mo besna ta o jengel melo so yidum mo yida dum taa ko gando mbelo mo ne halla mo noorata Allah taa ko gawa mbelo mo fof taa ko ɓii lassi mbelo mo jibine fuutanki taa ko cuutoreedu mbelo ne renamo taa ko dentiɗo mbelo mo reno yewɓe gimmi ñoroɓe jiito ɗum ko ceerno mar jeem woni taari debbo so woni gro bone sakketaade laamiɗo

jiɗini yaano mbi allah hokkuma haqqille ko rewre banndiɓeen on haqqille wenaani saɗi ko dañde haqqille ko bandumen ndewri ko haalo pulaane mbiyamo anndama bonnete ko fenaande waawi moƴƴinde neɗɗo walla bonnu ɗum gallude mo annda ko annda tan cuhlel gootel ko jal jallo tawi mbaroodi ndi tattatine dari gaɗo wuro tona waɗɗe mum o annda ko mbaroodi mbaroodi ne anndi annda ko mbaroodi o soggi mbaroodi o fay jama o tawi mawgane ndi waɗɗe leɗɗe ne ndoosi ha futoro wenane ñuno faandi tan ɓe mbimo woppu kamɓe foɗɓiɗi woni ɓeɗo hakkunde bamaane kawma e taani woya ha wiɓe ɗo jibide ɓe dugi hakkunda tan mo annda annda hamadine diallo mo mbimami so diallowo gañama ko heddemu ko foni timmi oɗo yewtere nde yewteɗo mo welti omo waɗa hen timmi

0: kasam nyalel
1: ko bonnani fulbe o bonnani kobbi ko ko dammi kontango munde fo meedi wiere yo hoto ya mayfere ngere dooru maaji mbi ko galala adi sunu
0: mo jure en temede jeegum ngol bas.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله وبركاته وكسال الله ونعم. تقل يتود الله جلد رسوله صلى الله عليه وسلم. من غريت من غوي أرد نقبا ويدلا دل بركنون. Kono min jodi koy wuro wetengo no asot capital Mauritanie amin jodi do namin bada jobaji aduna mo famani non sika ko basila ciri ala amin kalta ko tidi bennuno julbe maybe goppuno e dow leydi sababu dum nanteno ko moddati ye holi joni mi do hande holi jogindu min hande fali hoddundu non ne feena min jaru bambaado ngana o gundu do ko bambaado wondata yid malay ko yideede wona kuleede bide samba gidaado mamudu matam kam woni nane yide yiye nanga hakillaaji nanan non tawede min ñeñ mon pile mon sehil mon pete demba hamme gise ton den doori bu joodi tiini manit fono do jam gallani hangan to nga jaasane saam rebbe nge wosta taake ngari mbi marde debbo yarde gorko fo fullere barke buri olion nafi babil hamme sidi matam walla mbiya ko ki sabu fukam kuji walla mbiya mo nafi farimata demba min jodi hande min jewtam e tawede jom galle makko e sheela makko e kala yiddo makko samba gidaado mamudu wi ma hande kadi yanti hen en 1987 min jodi mo odo salon so tawino salon o jodi ko beew menat balla min sinno ko nagge mi huuna ko dandi do do ne andimi o wadi ko buri tidde ko kadi o nani demba me naati wuro ngo amandi kay kun beeluuta ta ndam ay to mi yettano ko do mi yettal sa ko non to ngaddo mi do liyo dembam mi ardo garmi o wi kam bismillah liwongo bi mo mi seedi si fowru fayino e dawdi fi gisane tenkere yan yen welano gisanam ko mi diwnataam an kay dan jado wonno gisanam gila modo mo senegal modan nata leydi ndi si bi 87 mbayru mi leydi ndi ay ka 99 hande ko 21 mois 1990 noni tan de wite leydi ndin hattimi kattugol jam goɗo nema allah gorko cubballo dabɓo darde juuɗo mana artigue celluɗo wonki jawɗo dokkal mo few jaltake han neɗɗo jaɓa wiyete hammel jaako o waɗi téléphone ŋaji yo demba amme ummo sénégal ara ñagomi ɗum woni nadde mi leydi ndi joni mi wima sisawani kumba tuggan ma e fumma guiligui ha yetti matam ha addanma ros a darta ɗo debbo pullo mbi allah waɗa ɗumne waɗi karinin allah wanmani ne heewi helina yona wima a tawi nayyi a tawi beyi a tawi baali a tawi kaalisi a tawi bitikaji a tawi hoɓɓe a tawi ngare a tawi jeehe min teddinire banno noon giɗo ma sehil ma joom galle ma ne wima ene jogui bewnaɗo mo bewani ene jogui bewnuɗo hoore mum bewnaka anta bewnaɗo bewɗonomi so weli sow
wiyamo albarka ñande min jooɗi ɗo 87 teddinire kaseɗe o giɗo ma sehil ma ceɗɗo ma mi wima so neɗɗo wiyama ceɗɗo teddi tiiɗi an kadi wonno ceɗɗa ko piye pelle kefte tete duuti muttar njaay njaay ay kawruɗo ema lawol ne annde a yaltani no faaɗi kaymi keɓiri njaay o wi bando noddigiɗo ma sehil ma dimomo calɗi ɗiɗi kadi to bamakko ko dimo to nene makko ko dimo debbo muri mana Samba Saydou mbiyamo jaw ko tan hama sawarella Samba Mali gargueɗal ndene to jaalano Samba giɗaɗo Mamoudou mbima to mbaɗi wone neɗɗo foof so wona yeeso booni mbiyamo albarka matam galle bamakko ayi mi wima ko fayngue fayngue mettodirta foñge mettodirta so tawi cuuti babel hamme siidi andodire mbi muri Samba Saydou andodire ɓi muttar ndiaye wona bammaɓe gadi jolde matam cuuti ndiaye e babel mana e nafi babel hamme siidi koko hani waɗi noon wonno cangol e cangol jiidirta yiidirta ko tulde tulde

wirashin cun wi caggal yettude Allah julde ne laado wido ko galle to ari do ko galle bani ko debbude kala ko wadan do e moddere ko Allah woni mo hoddirani kono ala ko berde Allah nani dum do debe yeso yindirde be hande yindirde be joni ko yo famta o meda yejjidde mo hay batte o wi ko wonata siede kongol ngol ko gonga o yo jujjini ko junna joti jeshi amen do biya mo mana jun o wi ko wadano hecciangi ko ko wadano hecciitaake ko wadano hande mana e nyalawma e ko jammo yatti yende ko dum saani yo wadi teddungal ngal e kala joodi do e faade hajja nafi fatima ta dem belli biyamal barka non samba giraado mamudu wiima ko neddo dadi bibbe bamul fone haani wasa so nande be diddaade min adi dogde de graasin wona baawde dogde dadi bandi ken ala biyamu tunal barka ko wawde becci ko wawede yontede kata softe ko tranquille hay goto yiɗa ɗo kam seydina Ali Bouna Ba Dalibi hoore nde ko mawde becce ɗe ko jaaƴe reedu ɗu ko ƴufnu junngo ñamgo ne juuti junngo nano gonde rabɓini koyɗe ɗe ne cewi yitere ñamere nde ene ranmi tal ene woni to gite gonɗo yitere nanere nde ene wappino hujjini weccoy annabi sallallahu alayhi wa sallam namni jumraɗo subhanahu wa taala ko tagirɗa ni seydina Ali o wi hoore nde ko mawni ko gandal joginoɗon ko jogade fuusi e becce ɗe nokki dawde

alaaj sappa jëwër soo gisee nag waxuma bëgg a dugal ñi ci mbégte mi la dom waaye ku ci nekk xam na ni war na maa mën a kontaan. Lii nag it laa doon ñaan ci gàttal boo leen daa naan yëpp muy benn dama koo wayoon jooytu ko. Yuusu nag di doom di jar baat yaatal liggéeyam xàmmee aw ñooñam ba yëkkati guddi gi jaar def ci sama loxo yi mu ci sama xol sedd seen xolo ko raw. Bu nu walbatukoo nag ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax rek xaar mbay ma jaag ak nii boot nu mu nekk fii ci soraan nu ma xaw a daaro mbay

0: fatale ndjay kulim djoum ndey fatou kinela kuma fatene ma ba ko xam ngeen ne xol set na tay ji ñu bayina xaar bi momit def walal ci bi def moko
1: waaw ñaga li nga wax lepp mbay deug la waye nit lu mu am moko may bopam.

yoyu mu sel ta set xorom ci mum upp bu dañ ko meuna jëfëndiko bu manké ba xel nit ñi di ci dem seigne abdou khawir neena boy lek saxal dem ci xorom rek tok ga baxu ndax bu ci saxel démé da upp ba mu yees ta ben baxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commerce mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañu bu dijji bobu nga xamni du am ben tan magal tuba waro jeufandiko ba yaak di deg kuru ci sey bañ dedet lolou bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa soble si itam bu mu xay nga xamni dang koy jeufandiko sa gemiñ da am xet ak yoy dedet na ñor momitam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko defé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj agn yi wut leen nap yo xamni set te wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko te yi ngeen taaj agn bu leen ko taaj reer balaat bu ngeen taaj wut leen ñett bi teeli ndox kreen tek ci wedd ga leg leg ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaag mu bëgg naan di yonne ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nikel yu dijji ak yu wer yi nañ koy tek ci wedd gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñett nit yu tok ñoñu juroom benn canette wala juroom ñenti canette la l'islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñett nit ñetti canette lolu magal gi romu na fofu ñett nit juroom ñenti canette ku nekk am ñett waaw buñ noppé na fekk pom ci tégué ren bilan magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxaw and ak tiaf képp ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal lako sawet bilan magal gi suñu xeyé ba ndeké ba nopi fuñu ndeké ba nopi na kër yépp bu ndeké ba nopi rek nañ daari tamulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif suñu xifé ba añ bu sur kël jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédalé ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak bu ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédalé rer yi du gar len ci bir yi aslo salat menen bu mu yes wu dal yi yes kuy let na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da parce que dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati.

bal wuro ñangir ladde bina dado ñaadi yene ñaagi rok ñantu fada sibe ñom ñaan sibe fataade hawde bandiraaɓe holɗum henne joni ɗo a nani manande no ko sihilaaɓe bibiraaɓe gila hanke tawi ha tarani ɓe jooɗini jonde nde ko gurlugol ko laabɗo ɗum kay fataade hawde manama

Kardom hisa ko itti jambu galle baam to adi dir jeme der galle mo wajir taaki de ci so buru no gurtani sa nani babira no wajju yim de ko tinu tan de buru no gurtani fa mo wori mo na feraali woni wi te ha waja sa ni min duudi jottande hawrini min haalde inde de de woni ni min duudi jottande ko min bala ko dum ha waani mo fa inde makko de haalam do acci jaasanu so tawi hawaja mbiya cillu alhaji amadou rabbal mengetanum gal ali

kai sawaru ku fitte mel 50000 francs wi bi haalde so ko yabaade wat min tifti do ko gon ko madada ko yi sit sa dal dir dem tam yara adama gol drami goto taadira bi tabilam chakana nga jaan saadi ko sagal bo non ma ko be ko ma ko be ko gon ko bunno en lobbu di wi tan Dakar wuro lamar ko dole Senegal